0: La voix de Loti, la super chaîne.
1: Let's go. This is your radio. Your station.
2: 104.5.
3: Yeshi, Niani. Radio, la voix de Loti, tu formes quel concours. Yeshi, Yoka, Afo, Nyon, Zan, Nale. Okuku, Yoka, Afo, Ble. Et Yukreshi, Yaya, Wolem, Dongunu, Yer Dongu, Kuran, Yankandi, Yo. Yankandi, Itikanga, Yeshi, Meyomo. Numa yagaka yikwashi beku kanga dongu kofufuinu banu bruno memsku yasu naboko ulano memsku yasu deke bangi akare busko kofufuinu le njisono amwabu ne ayikwashi kanga nyifufuinu kombe ya kombengbani tupakum dongu brabe iwobere pe otra dongu tupakum ni yanza mamnifa yajwepena anka kunkuni nanti ne kai kwashi beku ka ikakuti nyishe mambaka ni kwa kana skopo esu dashi wanu gona soma baflonu ni keni akonyo tu pakum nongusu ye asheshe oku weni jimbe afrika na oremsa bayasu na butungoni na buka awarem dongu dongu na dongu kunyanzu buko nya bikwa fashi budika ni natim nule dongu anya bikwa nyuma ye yasu afeje akomanya momotile ne kwa buanzama ni munembe bunyatrifye fako bikuwa nya nani bila buwanza ma nabuka sangambe mbunama bikuwa ni buu itisheo nzutole kankai uubu nguda nima banya bikuwa ni nzui pere uunwa buka bono ye bangui fako nyibikuwa nyano to yefano nefama yema nyafomo tifomo mbaram ni mbiosom beku nyabu bebuna bikuwa mni na ujojo neke nku neti ne shikperebe uunu shinji yiko yukanga yake mkuna tungoni anya bikuam yafana nefama yeshim nyenim yebubere na bujojo damake yeshikanga manyamu watifen sonokere ayuanye banyatrifye wata butiangu bikuam yeshi yenim nwanyaka andele
4: rejoyez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence
5: eda nyama shi ngaramanu kabe ngaramanu amati mkwenvine bufilemine adam rashida ntimanyama mwatifoba ye ngaramanu ya si yangu nefama jamaka fakwa bikuwa nyankandisu tama sangabe yere mbaramu ya diwahara fakwa ya tiro nyawamu ni ya mbamsu tama nje mbama nyamfetela mga ukwa kuresu anumbrenu nabuje ya kudoma nungwe doa turumba ama kisa bota mabukaya ya nyahorma fitibudo kisa ya doa turo nyawa anumbrenu kremu nekwe neku yamba msku babu kanda beku kwa je bimbi kwa no na kisa ni nabu mwishi busa tronya wasku netwi ni nyankandi na busku ji anka kisa ya kera ya ulafia no niti nsuko ka mni adam rashida ngalama nina nshe nila mwa kwa mbaram fako wa hema hema mkere kanja bebu nyanya abi kwa buka mbu humu ahuremba na busku ya nena bukuro nyabi kwa ni na bumba mnyo nyankandi na bu tronya wabebu di na iyo chishi na iyo chashimabu adena dekeke bebu ye anka nyeme iwa isabu kabusuwa bonlewo ahinga manna mfamale ni adam rashida manyama motile
6: eda nyema ashinga manno ngo momoti ufeyo kwa mna na amana fakwa bi kwa nyanka niswa ndawa sanga bela bi kwa bara fanyishe manyama moti kibe yasu ni wa kini kwa uwa ne kwa ufenu iti gwerewa mekisa ha kwa ngwega angeo aleki sanga kaiba ya suri akotuko ubi kwa no na kwa ofenu hali yo la mko ba oba uwofo nkibiso ka kunya anko ofenu nyo na afo safaka uwanu ilanyishe mekisa ya nyabi kwa menyawo moti nga ha na ofo nye kure ibo ubi o nga busaka na mko nko ofenu na akwa ke oka mpesu kwa bile kotika no na ajo ko ya no na ayasu na nwu chusa na awura nwo manyawo moti tisa nko ka mfanyi fo na mfatu la mko mbaram jande wo ba ka ba ti iti malwa iti angashi me amu fe bebe wa kankankankan sako fo ba na ambe mko banya nyi nyanka nimbe sanga be bi kwa nwa be ni iti dinwa bambaka me kisa be nya bi kwa ni edanya mashi putu pube dama ya yako wa kare ya kanya nwa yamba mtukwa ko inzuko ai yati manyi nga ku dawale sale nyona ekwa dote na ekwa tutu ai na waye me kisa wo soki amaya edanya mashi mata nko fete na kwa kwesu anu ngbe ni bre na ayatu na nwe be na mujanya su wo na ufaura cha mfaura akwa mfaura buri nzi nzi takisa nge kebe biyukwa nyari matanka yukanda ni nyitu kwa kengbangbani tebe bulama biyukwa bubwesu ni iti jimwa yande ya tushie iswa kare miyaka yesu aheme kankam bebe bulama nyimbe ahoma yesu shira na yu anye na naswa kekwe nya biyukwa na yaka yekwe nya ya kanyanu kebe menyamu wati uoni ya danyamashi ufe unkwa mna nama na menyamu wati ya
7: écoute
8: radio
9: la voix de l'audi
8: 5.5 oh ya danyama shi nyima ngalama no be yetieno afte moti mieni mene ferem sakenzu davida manyama motile okonya nka ne busufa ko ya bi kwa msu toneka nzanga ya momoti yelama bi kwa yela bi kwa ni ya yohara ewo harafa ko ya kwesu ko obrenu ewo harafa ko kwesu ko obrenu ishi ni nyanki terem mfafa maya o harabe wi fa ko kwesu ko obrenu lakashio dawasa nga bela ma bi kuane ye nje meta ma fete busuje bi go anungbenu lene pienso ko yo nyam fete dashiki ko kwesu bene dashin kun bela o bi o fete kanso o jebi lene ye nje ngenu suku yo ko inanka ninga woshi ishima wabafo no ikepe iti warobe wabafo no iti nyiye o kibu wabafo no ukwe sunkwane to kimaso ya danyamashi fako kama isi kwa fono zalebe momoti ya nya bikuwa nsikube ya nya bikuwa mfaba ni nyumaso ya unka njini shiri ya nkepefri tuwele mumuku fako akunukanka palui bedambetamu denji ya nya mfete dashini anka yakti nyankandi o yangu nyankandi kawo yo fako mienu hali nyuma so fapte ya mamote mienu biyukwa be o mienu awurube o mabere be ilama biyukwa hali wafo wafte na saa mienu nifansu yi miaba wabaju mienu inya iku nya kwa suko wabri hali yule nye neka isama nya ni inya ikwe suko wabri itika na isiku kake kwa libwesu iwo lafienu o be iku ma ulu iku mekime nyiku mebwesu ni kwa faa kama miendu masake fako nka efa mienka nchi fako a ndanyimashi ni ahimiembe mkwasuni banyabi kwa budeke keti wa chashi na buyo mao harafako uranu kwe suko tupa kebe yubele sanga na metamu de kese tuwa yere nchi ye ninge tamo kebe mien ndaba maka ne ta ningeni awube nye nye nye kisi akwa tore yuwa dado metamu nyamfite yubu kwa rinjine awurunu bukwa juu ya anka batu ntunga kwa ndo metamu akwa kwa shebu nyamba juu uderika buje bingo akwa mtate na bujijiri bele suko hafa nye tuenle ama nyuma so yada nyamashi kebe bi kwa nyari neka hari tore ada awurube nu akwa tore ada doye metamu akwa jibaju uba ura bikwa no busko kwese ngo bikwa ndore be nyini tembe ifitema dashi na isa akoninga mbe buberene ma nyuma so ya sudanye mashi na njantu tianga manyamo moti village mdongo ahima hima mbe itikabula ma bikwa jande ya suma sonke labare na yuanie na sonke nya bikwa shi igwesu fakwe ya torenu fakwe ya u drunyanu ya kiasisu wanjanchi timunga nga mini sakinzu David tonyime deyashiri nime eti nefa yejuma ya u manyamu mwatilene
10: nime deyashiri gorobye ka ya damashi fako nini tanambe ya tanasuni ya tana nyankandi de atinsuo nyankandi atinsu nilaka fako bikuwa de juresu projebe barano wabaka kebe mie kananje ya banya deke kape prezuje kwa kaya ubrim neka iti deke be iti biyukwa de jwere wa nje nyin chashim na wanu ya kuro nyanyi nini ya mwata nyere mien nufa ya lama kaya ubrim na babi sanzwe ama na ya nyamfa ya sabu ya hwe kebe ya yore na ya banya biyukwa ya bubukaya bengwa na ya fundukuma na ya anyenye ya simiti na ya yo nyinin kape prezuje nyuma sofa kwa mwati mienu ya danyemashi na edame nyembe bubabu kaya ninyini alikirani fako ya yu wanu kerepepele ya nguka kisa ya lama tuwele barasu dongu ku tuwele mne wafunambe kebe dawana ya shimu nyo uubere ni yerena ya natibita tuwele mumuku lesnale nyo kerepepele nkadote ya nguwa kere muabaywi don ya danyemashi fako nyideke mbe ya yobumni ya mwangu kakibu oba ya sushiri jama kerepepele fako miyakankamu kerepepele bebu uranu mabikwa ya ndeye shirena ya kerekuru yu anene yu njini nyankandemni adena nyuma na ma ma wo fo babo bi ne kwasu kwa uranu ne kparesu enya mfete bi kwa anu suku ne ka nzo mu berebe bakria ya yo nyinin ke pepere ya adena fa mushi asa ma fa tie be ne fa wa gisanu o sa kwa nyambu obi nu wiere aya zo anga kwa bi kwa anu akwa jure zob tozu ma la ka mbetamam don nyine de ke mu ke pepere ne ya su chere jama kare pepere ne kare ko tibu ne kuru fa yo juma ne ko ya kanyanu me de ya chire njam ne mbum ne ka bu fere mini ko jo ko si nti ase manyamu moti ye nga manyi labare ni jande dotem abuke ya pa fa ko nyine fotum nu don ya su kwa fa yo juma ya mi kankam su ne kuru tungu ni na ya kuru ya kanyanu nda nyema shi nanda sono ke peperebe bakura atia gunofen na bafa nyino anyeni na ya kura afa anya tana lafie mienu nyeme dea shire bebaka kere pepere nyeme dena buchia no anyena ufayo juma nyeme ishi ya ngufo totika no anyele
7: ya faro ti ya da
11: mele nana kwa mele ti mien fwa na ya shirima ahorma na ya mofwa mabaka to nima nasara yu ya trefie siya kaya pepele tae mga mba kare nyaka banweshi ya mea nyame dada shino yebele nyamu kaswa ama juya kumbo bukari la diyonu sana kaya bitayo joswa kisa dawa sabu u miyana waka bea butu ya yani ya shimu kare na yara buya batanchi bani kisa suwa nye tore mga mba wabareku dawa mbrekeshi anyamba uku ya mba muju ya toshi la bale nasara ba wa nwanyin kashi pele buto jojwe buto meshi bukasu to nyeme bukaya ni bere ka trefie na bu nwe bukasu ma bi kwa yi dai so ka mo nyimba awun me kasu bu ya diba horma ida ya yu ya ajana ma ba da ti ala shimiti na ataso na ayi dongu to nyima nyin kere ba yi ka chasha fa ma ba bukaya ya te shimiti ito aku nka wa ba yu nje ya na afunduma ama nje afundu yiri shiria be wa bere kwe bo shi nyinu bo buke ne ya kwe nyu ne kwe elafie nu shiria bo ka ke mi abe kun nje fa tete ba nje fa pa su ba ne mu shi esa ama nyuma yere mi ele ela ma nje saka ke ya fundu de ya fie to bo ya nye kankan ni ba buka ya ya to ku nu kankan to buka ya nawo yara mo nya bebelebe zanga anka fiwa bereku chashi karala nzuyo ya chashi karala nzuyo to nyeme ya diba horma na buka ya nawo buyo nyin ka firma ya na yara mo chashi na ya bobuduma dabashi na nga ya dabashi na buka ka buka ya nawo sanga ka na busu ka ha ya na ya su kwenyu jande bubuka ya bubuka ya na bubuka ya miani abaraka ne yamo yo chashi
0: la voix de l'outil la super chaîne
3: to ya dama shibeku ne ba manche yeshim nanim ba ma so sama fte bebe ama ba ka pere be wonu tore be wonu sanga ba na bi kwa ni pe ba ma nye nyuma so okwa e kana ankra kunku anna antengu bi kwa awuka u ne tengu bi kwa to ya sudole suba nzara skurule nzara kunu fe ya kwa kate jabu ya kwa tu ya kwa bie e sheka be afrika na mc ni suku jojo pere be wonu fo be ne be ku ni fama jama kre kunku ni na kre ne ti ne fa yuguma ya ko bi mc no ne tu de
2: 104.5
12: salamu alaikum nja yo mbo ayo koko mbo ando nja ando mbisa soke ayi soro kre be wo nzara de canton no ni o ti un de commune no ni o préfecture de lotino mbisa soke ayi ni ano mene be nsi jojo bere nyuma ne bu frem ya ya sheka dongo na ti shimka from MC nti president CCDO na nyanti CD ku gabo nsi jojo nyuma ne ngira gabo kinda nuola ye nsi jojo na ntenge la moko keresu fako nyankandi mboro ye fe nyu fa wa ya ben ku kanke na ka keresu ko fufunu so bo aka alabi kwa ishiretina boro ipere la boro inga mfaba kikirisu naka ajiri mboba sujini jire ila kparebe kuimwone na shiriti mbobe ikurufaba mo kwa sube kwebele ni kwa shika enzarade kantonu ya kwa kwa su mbe agea bonyambu kwa nesho shinkere kwa kwa su nipa sumbe ko gojin gbengbe so ni no ko ya kala bi kwa ni ishirti na bono kikisu ifactor dongo ni fambe tore ni akuru ko pa sun ko urano so koko so shin na ko fashi ashibora fa akuru trite na ko che ashengu fo ishirti kusule pesun ko binu gbengbe ni akuru ko na ko factor do nyo sule nzasu berati torfo obia ati angundi anyutifo ukura ba fo kongwe kwa ba fo ala bi kwa na tungu ndike ba yu na konyi personi bro ba kinga okuru ndike bi yo ni kwa person ngono ni kata so aleki na fa so batuma ni fa kwa butu nyiri mbo asukuru torfo ma nyiri bale tore mbo mku usea na akofufunu ula no na kwa person nyiri so kurula ubele akuru ikutoro kuku njoro la nyitore ni akuzu fasa miele akuru ko tore bishu ya bono aga ila bwe tukwa kibula tifrika hepatite hepatite uzuita basunza ABC na kabara doktor mkukwa kwa kenu njini numbea soro la nyitore nyo kwa kukwere sumu agwa ye ashima wa akoromo ya tenu neka tore wama akwa fe nye ulanwa eti so yebe bita bulari na tibara yene akufu nkiki mutu na akwa tenye dike nunda faba arudika tore ya akwa faba ata ya janna monyiti chakuru kwa diye ni fabai ni fanyi tole mbafaso ashir monyiti buku anye uwa unu shirim peshe pesuruwa shirim diya janna mkere diyo yinyi ya janna na baku inaji kwa tika tole yo fedwa ya mwonu le nyiti batungu ndiribusu shiar kime tole mfa amama kuketu ya mengu fo ne yaki dashin pesuko ne yaki dashin pesuko kana yaki dashin pesuko ni yeyo shakuru yaki ya soroke tungu ndio nje asika ti adama ndi yuwa mwanti ungo mwanti tinafamo atungu ndio ubriba u nanya bikwa na kaya dongu mbe mwabe bula abu tengwa uru buhaya ambabu kurubusu nabunye fufu bifashi bebu kurufundi bila mwanti maja kefo fundi bikwa saba afeka yuwa unye meti ewe nyuma so ame fari kibi nefashe nyuno etabe nela mwako bea ube nyuma so nenge kone kwa pie ndiye nefefashe awu kwa fia kipi awi inye awu kumi kipi awi nye kuma mwobe kipi nye nja amu ngubi mwona anyafufu ya kipi nye kipi so ye awi kandana katasu naka ukwe su mwobe kwe mwona awi kandale ibuna karu udika ya anyafufu ka akuru fundu njini bikwane donk meke fia ulumba ne eke sanga wane kurula fia ndeti neke tungu ndi nenye jikwa ya urunu jikwa siku hana alama fanga merawa bebe bubuka na bubuko na ayu ngini jikwa ni bubuko sheo akuruko na shikao nyuma sonko kanta jikwa mafanga kiesu na butufo na kone kone na anya kumaka abe fundu butu ude fanga yari na bera mwafafisa wafutifana bubuko kabe akurfawi unu udisande nyari nyedike mwobe mwobe jojobe ni ya yesu nkufa lamba mwafashi na haro kerebe akuru mwibuka itaka mire mama ama akufiru na akuru hati kibe ayuna akukonye njini bukani njini mwobe le to okebe ati nila basku nje dike mbiba ati nyechashi uwe wano akufiru na njibuko nje mwobu akwa ime buchasha na kala ela mrembe ya kukobu dina ya kukotibu chashi yishu su lamba mfatu kuselfa ma abrangwara abrasa ninyo abrasa ninyo buni nshe 90 32 72 16 move skuda numero ila abrangwara nimo kwe buru nshe abrasa ina sranu 98 10 16 70 naka numero bobele ina fama okereba tiyenje ashika bikwa gwe kyoda free fako nja kandida kote akufrim asanga kara nju wawuru waru maya wumbia mkrufe ni ukurufa nja bamo na mbandi ya neka yisu sumikewe yuna eku ya bikwa naka jwebe nlele na mfama nza abake ebe wumbia mkrufe ni hae mekere ni prefetu nukere ndamashi.
1: Let's go. This is your radio. Your station.
2: 104.5.
3: Tonyeka yashim nenim radio ti from kekunkun. Yesu damashi bekun. Ya da manya moti for mashi. Na ya da gate jabu from school ashi. Nyeka bakan prebe iwonu ikanga anabikwa. Ni koyu kanga nje asko presu dashi oko ulanu. Itinyeshe bambaka. Idati. Yesu shiri mwe bani bya sokere so kɛ kun kun bɛɛ bɛ sugu yɛrɛ jɔnso ni ne ye yɔ a ni yɛ nɔ ni mi yɛ ni mi ni ni yɛ si mi ni ɛ gɔmi bɛ mi na kɛ ni fa kɔ ɲankan dusu fa kɔ pɛrɛ bɛ wɔnu i kɔ yi ka kan a nɔ o tiɲɛ ko bi kuwa a ma ti lɛ ne si yɛrɛ kɛ kun kun kɛ yɔ a ni yɛ bi yɛ bɛ yɛ na bi kuwa ni ne yɔ a ni yɛ ni yɛ a ti bɛ fɛ ni yɛ ko ɲa bi kuwa a den na duniya bɛ wɔnu ni e ko kya si faamu yan a den na i y'a wɛrɛ nu. Na eko nyankandi ni yo cha chifame ya adina to pakkan kankere mumu kukabe wubere na eko yu ikishi ya damashi ya yamashi na kanyu nwane mbanti ni radio la fwa truti yusule ni edema nyamu motifomu munu anele amati ena ya kabe pa wunu ya kwenye mbabe kune baka fako prebe wunu nje kwe kanga nyankandi wu ya wurenu damashi na yamashi

kenyan ba da man da fakuna ni bi aliyo ni baka usmane kata rashe da lakuri ta rashe wa ke zuna ya kula ni ma ba na mana